Dum dum. Mi gudu. Mi sweetie. Mi lobby. Ye drungu mi lektragas sopi. Dit is Razo Radio.